0: بینرانی بەڕێز ئەو کاتە و هەموو کاتێکتان پڕ لە شادی و خۆشی بێ. هەمزا ئاگوشیم لە ڕۆژەوەوە لە خزمەتتاندا. هەرچەند ئەو دژایەتی و یەکتر سرینەوانە مێژوویەکی دوودرێژیان هەیە، بەڵام لە دوای دەستپێکی شەڕی دوازدە ڕۆژەی ئێران ئیسرائیل و شەڕی سیمنۆ ڕۆژەی ئیسرائیل ئەمریکا و ئێران، بابەتی سیخوڕی بەسەری یەکترکردندا و بابەتی ڕێککەوتن لەگەڵ ئەمریکا بە زەقی خۆ دەنوێنێ و بۆتە یەکێک لە گرنگترین هۆکارەکانی ناکۆچی لە نێو باڵەکانی دەستەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێراندا. لەلایەک هێندێک پێیان وایە گەیشتن بە ڕێککەوتن دەکرێت ببێتە هۆی کەمکردنەوەی فشارە ئابووری و گەڕانەوەی هێندێک لە پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان، لەلایەکی دیکەشەوە ڕەوتی تونڕە و بەرپرسانی سوپای پاسداران و هێزە ئەمنی و سەربازیەکان بە تایبەت ئەوانەی پشتیوانی لە سیاسەتی بەرەنگاری دەکەن و لە بەیتی ڕەهبەری نزیکن بەتوندی دژی هەر زۆرە گفتوگۆ و سازشێک. لەناو ئەو ململانێدا ناوی مەسعود پزیشکیان و عەباس عێراقچی زۆر زار دەبیسرێت، چونکە هەردووچیان بەڕواڵەت لە پەرەپێدانی دیپلۆماسی و دۆزینەوەی ڕێگاچارەی سیاسی پشتیوانی دەکەن، بەڵام هێندێک لە گروپە تونڕەوەکان ئەم هەنگاوانە بەلاوازی لە بەرامبەر ئەمریکا دەدنێن و هەوڵ دەدەن بە فشارە سیاسی و بە فشاری سیاسی و ڕاگەیاندن دەوری ئەوان سنووردار بکەن. هەرشەی دەستچلدا کارچێشانەوەی مەسعود پزیشکیان لە سەمانگە ڕابردوودا بۆتە بابەتێکی گەرمی دیکەی نێو ئاژانسەکانی هەواڵ و دەزگاکانی ڕاگەیاندن. لە ڕۆژەفی ئەمڕۆماندا ئەم بابەتە دەگەڵ بەڕێز خالید عەسەنپور شۆڤەکاری سیاسی دەخەینە بەرباس و گفتوگۆ. کا خالید، سڵاو، ئەو کاتت باش.
1: سڵاو ڕێز کا کەمزەژیانم، کاتێک جەنابی شت باش و هەروەها سڵاو ڕێزم هەیە بۆ تاجێرانی دەنجی کورتکانال دەنجی کورتکانال و هەروەها هەم خەڵکی کوردستان لە خزمەتاندا.
0: هەر بژی کا خالید جان، کا خالید، با لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم، ڕەگ و مێژووی ناکۆچیەکانی نێوان باڵەکانی دەستەڵات لە کۆماری ئیسلامی ئێراندا بۆ کەی دەگەڕێتەوە؟ ئەو ململانیانە چۆن لە دوای هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی ئێران گەشایان کردو یا پەریان سەندو؟
1: لە دوای ڕووخانی ڕێژیمی پاشایەتیدا و هەر ئەوانەی ئەولایانانەی کە بڵێن هەموو ئەولایانانەی کە کۆماری ئیسلامیان دامەزران و تاسیسیان کرد، لە ڕاستیدا هەمویان یەکفکر نەبوو. یعنی بە شێوەیەکی سەرەکی دوو دانە بیرۆکەیان تێدا بوو کە هیچیان بیرۆکەیەک بوو کە پێی وابوو دین و دەوڵەت دەبێت بە تەواوی تێکەڵ بێت کە ئەمە بە پەیڕەوانی خەتی ئیمام بە حساب دەهاتن. ئەوانی دیکە بەشێکی دیکە بوون کە بە لیبراڵەکان حساب دەکران یا ئەژمار دەکران، کە ئەوانە بەشێک بوون لە ملی مەسەبەکان و بە تایبەتی لیبراڵەکان و ئەوانە. ئەو کێشانە لە سەرەتادا بەو شکلا هاتنە گۆرە کە پێڕەوانی خەتی ئیمام هەبوون و لە مقابلدا لیبراڵەکان. لیبراڵەکان ئێستا هەرچی گشتی بوون بۆ هەموو ئەوە ئەگەنە ئەو توێژە لە ڕاستیدا هەموویان یەکگرتوو نەبوو. پاشان ئەوە لە دەهەی شێستدا کە شەڕی ئێران عێراق دەستی پێکرد، لە حەقیقەتدا لەم قۆناغەدا ئەم کێشانە کەمڕەنگ بوونەوە، لەبەرەوەی شەڕی خارجی دەگۆڕێدا بووە، مەجالی ئەوەش نەبوو. هەرچەند لە نێو گرمەی شەڕشدا ئەو شتانە هەر بەرجوێ دەکەوت، بەڵام پاشەوەی کە ئێران و عێراق ڕێککەوتن شکۆ ئاتەش بەسکرا، ڕاستیدا ڕەفسنجانی هاتە سەرکرد. لەو قۆناغەدا بوو کە جارێکی دیکە ئیختلاف و ناکۆچی و نەتەوەیەکانی نێو حاکمیەت زیاتر پەرەی گرت، بە شکلێکە دوای هەشت ساڵ شەڕ بلاخرا کۆمەڵانی خەڵکی ئێران دانەویست حەقیقەتەن دوای دەهەیەک هەدیەقەل کە تێپەڵ بوونێ قابێرانیش ژیانی هیچ بوومی عیشەتێکی دروستیان نەبێ و وەزعی ئابوریان دروست بێ، بۆیە ئەوە ڕەنگدانەوە لە نێو حاکمیەتدا هابوو کە ئەمەش دوو بواری دەگرتەوە. چەند باری سیاسەتی خارجی دەگرتەوە کە لە ڕاستیدا لەو بواردا ئیجابی دەکرد کە ئیدۆلۆژی و دەوڵەتداری تێکەڵ نەکرێت. مەسئلەی دووەم لەسەر بنچینەی دین و دەوڵەت بوو کە لە ڕاستیدا ئێستا خوازەکان پیاوانە بۆ دەرجە دەبێت دین لە حاکمیەتدا دەخالەت بکات. مەسئلەی سێوەم مالکیەتی دەوڵەتی بوو و بسر بلن تواوی سرمایداری در ایران دا که در راست دا بشکل حکومتی یا حکومی او کنترول بکره در حال دا مخالفین یا لیبرالکان که لو دوره دا با کمزار بلن به اصلاحخواز و اصولگره بنیودکران او معتقدون که دبه بازار ایران بشکل بازار آزاد برودی ام چشان دواتر گشت نقطه که در سال 1376 خاتمی ها تستر که از خودتان بزن دو دوره دا چشکان زور زیادتر لمیدان عملی دا حت نرو و لحقت دا مرکزی هم چشان کوتنی و رسانه بواری فرهنجی دولت داری و سیاستی نونتوی و اوانا لحقت دا لو دوره دا چشمه کن خلاصا مل بملانه چیز زور بود او بو که دواتر احمدی نژاد تر کرد و زوانوی سوزی لکرد و که بای ماوی یک منگ درجه ها بود و گشتی همون یعنی لسرتای دامزرانی کمار اسلامی و کمار اسلامی لدوستی را گرد بکرد و اصلا حتی او بلند من همیشه راسته که حاکمیتم و حاکمیت ایرانم بکو بلند سرکی پیوازه در نظر گیتو که همیشه تولکی هایشتو همیشه تولکی هایشتو لمرکزی که و لحستقی خوی نزیگ بوتوا و تاو جایی که حتی کسانی نزیگ کشتکانی نزیگ خوشیان همیان پاکسازی کردو حتی گشتو تا ام دوره ام دورهش که خودتان نزاین دوی وکا لم کناغانه آخری در دوی زولانوی سوس تقریبا دوره دولت به دست اصلاح خوازان ده بود دوره یک به دست تندروکان ده بود او دوره یک به دست تندروکان ده بود به دلیل یه وکر ایدئولوژی جلاو نوا کلن دولت ایران و کمار اسلامین توشی چخ مستوی چی عجایب کرده هم در بواری نیونه توی که نمونه دورانی احمدی نژاد بود که اتمازه چی تواوی سیاسی بود جاته به پینز دانه بلین قطنامه سازمان ملل لو دوران دا که احمد نژاد بسر که بود پسند کرده دیجی ایران و براسی گرو ایران فشاری بو گرو ایران یعنی او بو که حتا استا تقریبا دکانیم بلین او رویا رویا بو شکلات برده اولاما و نراسی دا هیچ اینده چیش بو چاور نکه که او دو دسته گلی نو کمار اسلامی یا کتایی پیوی و باوریم
0: بله باشه جیاوازی لنیوان بالی دولت سپای پاسداران افیسی ریبری و روتتون روکان پیدوایت کاری گریگ لسر بریار گرینگکانی ولاد بتایبد لبواری سیاستی درو و بواری آبوری و جیان و معیشتی خلق دروزدکا
1: پیش دا دبی و بلن که خودتان دزانن که همون ارگانانه که او بجدراون دراسی داوکو پارلمان وکو دولت رئیس جمهور اوانا لحقت دا ارگان های انتخابی لی ایران دا ارگان های کن که حال دا بجد و لمقابل دا ما ارگان های که دی کمان های کمان انتصابی نا وکو بلین خودی خامنه ای و کراکی و شورای نگهبان چوزان شورای مسلحات تشکیسی نظام همونی اوانه بلان اصل دا ام ارگانانه که انتصابین قدرت و ده سالاتیان لیران زیادتره ده ارگانانه که حلب جرده لحقیقت دا ارگان های حلب جرده و که ظاهرن حلب جرده اوانه سروکاریان ده گلجان و معیشتی خلقه و ده بید جواب گوبن وکو دولت وکو وزیرکان وکو بلین پارلمان همونی اوان بلان اویدی که ده سالاتی اصلی ایران ده بردسیده همو خاله استراتیجیکانی ایران دیاری که هم سیاستی داره و دیاری که و هم امنی قومی دنیا خوش در دیاری که لراستی در لپشتی پرده خوی ظاهر نکه و خوی بیترف نشان داده بلام لحقیقت برگاری اصلی با شر و آشتی او دیده و لم قابل در چی دانه و بنیوی دولت کم دولت ظاهرن در به جواب بود خلق ده یعنی لراستی در زور یک لام برابران بین برابران دولت نخود وزیرکان و بین رئیس جمهورکان همیشه او کاران با کار برابر بنیو کردو بود دکره بین دراسی در کردن اوکیو یکی یکم ناوندی در سالات یک بریار نیل ایران ولا راسي دا أتو همشي الشاهد يويكا دوسيت أنا هم دوسي بريارهم وطبيعة أوا كاريجري زور لسر أوتوريتي كوماري إسلامي برو كاري دل ودارن لحموش قرينتر ويكا لو حالتا دا دراسي دا دولت لحقيقة دا كقرارة يعني مخاطبي دنيا دير ومحافل الانتوبي بخوي لحقيقة دا كارغوزاري زياترني اوان همو ناتباي هايك دين نبوري بقشتي رخصاري چي ناحظ ونادروز لكم الاسلامي نشان دادن كبقشتي اوان لكور كومالن ينتوكان كاريگري زوري لسر بلين مشروعية خود رجيم دانا ولا سر سياسية دانا ولا سر بلين بارستيش دانا وأنا لسر أم تأسيدات ك لسر سياسية إيرانية هابونا
0: كخالد جناب د دنيا قصة كانت دا أمجد بو بيشيني كركا إني بلين بيشيني أو ناكوش يكاني نيوان بالكاني رجيم يا برپرسان رژیم بلام لسمانجی رابردو دا ناکوچی لسر گفتگو رکوتن لگل امریکا بو بو تهوی زیاد بونی فشار لسر مسعود پزشکان و وزیری در و عباسی عراقسی او جور یک پاکان حساب دگل یک تر بلای مبست مویا که او پیوندی بو چشو ململانه پیشو و هیا یا او تازه بشیوه شیدی که خود دردخه
1: به برای میکه کمزد دویر که خمنی کجا ام چرشه ده سالار لیران ده که تو تا قناقه که دیکه و باقیدیم کموی که نبونی خمنی اما اوتوریته و ام پرسیشه که حیبوله نمیزم ده ده خد ده لنبونی ویده ده حال حاضر ده اما تنها ارگانهای امنیتی وصفه پستران منه که اوانه برگاری سرکی دادن و راوتی رولاوکان و نشان داد که به حقیقت سپای پاسداران بیجگلوی که دی هوی بباوری من بس دولت لوشک حیا به صلاحیت درکه به حقیقت دا با خوشی مسابقه چیه یعنی ری روی دست حتم سرکاری فوی بو آینده با عقیده من دا خریک دیاری دکه همی جوی که من دو باوردم که خودی دولت یا اصلاح خوازکان استا چشه چونده گورنید چون که وقتی به طول ایران دا هزا چرده هزا قدرت هزا چرگرکان بدست نبید امنیتی ایران بدست نبید شر و صلح بدست نبید لراسی دا تو دا صلات چیوتونی بویا من پیموه به دوائی خامنه اصلاحی پاسران ده هوی میخی خوی وادا مزنی مزنی که وادا کفی که چشه اصلی لراسی دا او یک ده هوی لعینده ایران دا به حقیقت او یعنی بریارداری اصلی بی و اوی که دشی بینین اوی که لراسی دا ام پیموه اصلاحی پاسران اصلاح خوازکان ناترسی باوکو امن که دی بینیم کودتای چی خزنده که لحمام بسر و هاتو تکلاب شبکه بسری باقی دیم لیرانه دا بلان زور آرام هاتو ببی اوی که زاره تاستا تلفاتی چی لکوتو اما لعینده دا باقی دیم برحلستی دی که هیس پای پاسانه که بجویه که او جناح لملاکان اصولگره و تون آجو که لعینده ایرانه دا باقی دیم دکون بر سپای پاسداران احتمالاً اون جریب چشل لدور نما دا و لدور دیمن دا من دیبینم دگلام زناحید و قوت در دویل تس استخوازه کن چون استخوازه کن بکرده و وجود چی و توانیه
0: لو ماوه دا بطایبت لدگل دست پیچی یعنی بلین دانستان و گفتگوکانی نیوان ایران و امریکا ببردوامی جو مال دبی که مسئولی پزشکیان هر شی دزل کارچشانه ودکه او یک دور جمالی بو که بلین بیتی رهبری یا رهبری ایرانی گوه ادبی گوید پیتی اگه اوزار هر شی دزل کارچشانه وبکه لی قبول دکریه پرسیارکه وی که خالید اگر راست بن اوشتانه دزل کارچشانه وی مسعودی پزشکان وکسر کماری ایران چه معنی هاشی سیاسی هست؟
1: ولو نشانی او پری چشه یا لراستی دا او پری ناکوچه لبینی و بالانه رژیم دا لبنه اوی که سوای پاسداران ببی اوی که بارودوخی ایران در نظر بگیره و به اون که باردوخی زیانی خلق معیشتی خلق آبوری ایران در نظر بگیره او یکا او لسر اخلال گرکانی خوی لاروشاتی نوراز و برانبر به امریکا و همان بردوام و هزینه ام سیاستی لراسی دا دکویتا بر دولتی کن که اوان دا به جواب گوبن خودان دزاین لیران دا و کسکان پیشم کدم اوی که جواب گوی خلکه لحکت دا دولتا اویش که بیده صلات ترین بو ایلو فرما دا پیش هموش که بیده میور بلند که خوی جارش که اونی صلات ترین بو ایلو فرما دا پیش هموش که بیده میور بلند که خوی جارش که اونی شان دا که امنی زامه دا گلو که نوعیت